0: Barka da fatan shirin ya ƙayatar matuƙa. Za mu je ga na duke da wato tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai taras.
1: DW Noma da Raya Ƙasa.
2: A shirin namu na noma da raya ƙasa na wannan karon, za ku ji yadda wani matashi a jihar Adamawa ya samar da wani bankin manoma mai zaman kanshi, inda yake ba da rance mai rangwame ga manoma da zimmar inganta ayyukan noma a jihar. Mubarak Aliyu Sabo Yaro ne zai kasance.